Hadiyo gakiza ku isoko kuri nko nemeje ku gusezeranira ngo rurutonde rw'ivyo nkomeza gushikiriza mu mwanya tugiye gukomeza kubana kushika igice saha imwe z'igitondo twa tugeze neza neza igice saha indwi zuzuye neza ngo rurutonde rw'ivyo rero nanguteguriye cyo dukomeza twumviriza uturirimbo dutandukanye tworoheye toroshe tujye kudushikana neza neza igice saha icyenda zuzuye neza kuvuga isaha icyenda zuzuye neza gushikira isaha icumi n'ikiganiro Darubini ya Imani bige isaha icumi zuzuye neza gushikira igice saha icumi n'iminota mirongo itatu n'ikiganiro ijambo ry'ubugingo kuvuga isaha icumi n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha cumi n'imwe n'ikiganiro twige Bibiliya. Igihe cy'isaha icumi n'imwe zuzuye neza gushyikira isaha icumi n'imwe n'iminota icumi n'itanu tujya twinjira neza neza gutangura ibiganiro by'umunsi ukurikira umunsi turimo wa Mercredi ku munsi ugira kane kandi ndagushimira rero cyane aho cya tubonera hamwe ijambo cyo kwisunga n'isengesho kuviga cy'isaha icumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu gushika igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'uturirimbo dutandukanye tongera ducishamo tuyaga kuviga cy'isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha icumi na zibiri z'igitondo n'ikiganiro zindukana n'Imana kuviga cy'isaha icumi na zibiri zuzuye neza gushika igihe cy'isaha icumi na zibiri n'iminota mirongo itatu cyo gucishamo tuyaga twongera twumviriza uturirimbo dutandukanye kuva igihe cy'isaha cumi na zibiri n'iminota mirongo itatu gushika igihe cy'isaha imwe n'ikiganiro English Course kubwo rutonde rero naguteguriye nshuti mukunzi munywanyi ibiganiro bya radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri nka nkomeza guha ikaze aho uherereye mwese muri kumara twumviriza Uhoraho ashishikare ku guhezagira kandi wahisemo neza wahisemo radiyo Agakiza ku isoko